Agar siz yonfon yoki telefon qo'ng'irog'ining jaranglaganligini anglasangiz, bir xil g'alati tashvish yuragingizni urg'ib chiqsa, uchur orqali degani bo'ladiganini telefondagi so'zlayamasangiz, telefonda so'zlashgandimi, hamisha g'alati his qilsangiz, undaqda sizda telefondan qo'rqish kesli bo'lishi mumkin. Telefondan qo'rqish keslini keltirib chiqaradigan sabablar nihoyatda ko'p, lekin amaliyotda nurg'un kishilarda bu xil kasallik alomatlari bor. Faqat turmushga nisbatan bak cho'ng qiyinchilik paydo qilmasa, asos jihatdan buni tirishib o'zgartirishdan ancha bak ajit yo'q. Undaqda sizningmi yonfondan qo'rqish keslingiz bormi? Ya'ni odatda ishingiz bo'lmasa, bak telefon urib ketmaysiz.

Qoq ovozini anglashqich bo'lgan ishlarning hammasidan tashvishlanadigan. Undaqda yonfundan qo'rqish kesli zodi qandoq kasallik? Ilgir ba'zilar telefonda og'izni buzib sizni tillagan yoki telefon berib tahdid qilgan. Siz yoqtirmaydigan biror ishni qilgan bo'lsa, balkim oshqitimliq zo'r tajribadan kelib chiqqan bir qitimliq savoq yoki uzoq muddatgacha ma'lum bir odamning ezishidan bo'lgan kayfiyat keltirib chiqargan klassik cheklimi bo'lib, sizdagi qo'rquvchan vahimini telefonga bog'lab qo'ygan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi psixikalik bo'shliqning daxli ta'rus qilinishi. Telefonni qo'rqmay ololaydigan ko'p qism chaqlar odatda o'zingiz yolg'iz qolganda bo'ladi. Siz balkim ma'lum bir maxfiy ishni qilayotgan yoki xizmat qilayotgan, kitob ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Siz shaxsiy andezada turibsiz. Bu joyda telefon kelganda siz balkim boshqalarga yuzlanish niqobi taqib olishga ulgurmay, damoliqqa paypetak bo'lib tamtirab qolasiz. 3-chi jins farqi. Psixologlarning ko'rsatishicha erlarda ayollarga qaraganda telefon vahimisi texmi oson paydo bo'ladi ekan. Agar uyga bir telefon kelsa, ayollar erlarga qaraganda telefonni elishqa texmi botirroq bo'lishi mumkin. Bu xil hadis to'g'risida ko'p xil ehtimollik bor. Bir xil qarash shuki, ayollar erlarga qaraganda iqtidor dialogga texmi mohir. Shuning telefon ularning eng tayin yaqin do'sti bo'lib qolgan. Biroq bu erlarning telefon so'zlashishni yoqtirmaydiganligini bildirmaydi, balki shu telefonning xarakteriga qarash kerak. 4-chi mehrini uzalmaslikdan qechish. Bu balkim bir taraflama qarash bo'lishi mumkin. Agar mehrini uzalmaslikdan o'zini qochirish bir umumiyuzli xarakter alohidligi bo'lsa, siz boshqalarning sizga bek yaqinchilik qilishiga ko'nmaganda, telefon so'zlashishingiz balkim haddidan ziyod yaqinchilik harakati bo'lishi mumkin. Uchur yo'llaganda balkim qarish taraf sizning chiroy ifodangizni bilmasligi mumkin. Hatto siz kulgan ma'noni ifodalaydigan uchurlarni yozgan vaqtingizda chiroyingizda hech qanday ifoda bo'lmasa-mu bo'ladi. Shuning boshqalar tuyuqsiz telefon qilsa, sizning shaxsiy chegarasizligingizga tajovuz qilib kirganga barobar. Shuning siz bu vaqtda qechishni o'ylaysiz, ham telefon elishni rad qilasiz. 5-chi kontrol qilish xohishi. Yoki siz kontrol qilishga odatlangan, kontrol qilinishga emas. Boshqalar telefon qilganda siz kontrol qilinuvchi bo'lib qolasiz. Chunki siz qarshi tarafning talabi bo'yicha birdan badal to'laysiz. Ya'ni kelib bu ishlar mo'ljallanmagan ahvol ostida yuz berdi. Ba'zilarning garchi hech qanday ishi bo'lmasa-mu, lekin avval telefonni qo'yib o'tadi yoki telefonni olmaydi. Ondan qarshi tarafga telefon qaytirib, kontrol qilish tuyg'usini yaratmoqchi bo'ladi. Agar bu xil telefondan qo'rqish kesili sizning turmushingizni qiyin ahvolga tushirib qo'ymaganlar bo'lsa, masalan, hozir ko'pchilik uchur orqali fikr almashtiryapti-ku, shuning bundan bek ansirab ketmasangizmi bo'ladi. Agar siz har qitim telefon kelganda davomliq andish qilsangiz, ya'ni shundaqlab biror joyni tepib yushirin olmoqchi bo'lsangiz yoki telefondan davomliq qochsangiz, undaqda cho'qim kasbiy yordam talab qilishingiz kerak. Qo'rsoqda nafaslanish yoki sezimchanlikni sistemliq azaytish usuli qatorliqlarining hammasi tashvishlanishni yaxshilashda doim qo'llanadigan usullardir. Keyin qitimda telefon kelganda nafasni ostiltib, birnechta qitim chuqur nafas olgandan keyin ondan telefonni olsangiz bo'ladi. Yana bir xil usul telefonga bo'lgan benormal tushunchani o'zgartirish. Mundaqcha aytganda, har qitim telefon kelganda u telefonning cho'qim sizdan ma'lum bir ishni qilib berishingizni talab qilishi yoki sizni ayiblashi yoki cho'qim sizning vaqtingizni oladigan telefon emasligiga ishonishingiz kerak. Qandaqli bo'lmasin, sizni haqiqiy qo'rqitgani telefonning o'zi emas, balki telefonni elishdan burun kalongizdagi shu mujmal ham oyiq yo'q kichik masalalarning cheksiz yamrab ketishidir.

Kichkimizni tortib cho'ng bo'g'ucha bizga oq ko'ngil bo'lish to'g'risida tarbiya berilgan. Qiyinchilik yo'liqqanda oldiq berib yordam qilish, yiqilib tushgan odamni uchratganda berib yo'lab qo'yish. Lekin turmushning eng rahimsiz yeri shuki, yaxshi niyat ba'zida yaxshi javobga erishmaydi. Qanchalik odam butun kuchi bilan boshqalarni murodiga yetkizsa, oxirida og'rinish ham azoblanish oqibatiga qoladi. Bek oq ko'ngil qilish ba'zida bir xil obatdir.

Yangjang apandi ilgiri mundaq degan, har qandaq odamning turmushi g'avas qilmang. Amaliyotda har kimning turmushida ko'ngilsizliklar bor. Ular bek talaylik emas, balki xabiliqlarni faqat sizga ko'rsatmadi xolos. Turmush oddiy bo'lsa bo'ldi, baslishning hojati yo'q. Turmushda baxt yoki baxtsizlik bo'lmaydi, faqat qanoat qilish, qanoatlanmaslik bo'ladi. Hayot bir jarayon, uchirganning hammasi so'g'at. Yo'liqqan ishlarning hammasi kechirmish. Bek ko'p o'ylab ketmang. Hammasi eng yaxshi o'rinlashtirishdir. Faqat joylikni tashlab, o'zingiz qilmoqchi bo'lgan ishlarga diqqat qilsangizlar, barliq tashqi muhit sizni qiyin ahvolga tushirib qo'ymaydi. Shundaqlar ishga sarfiyatdan qutulib, o'zingizga qaytib kelasiz. Chunki faqat harakatlar vaziyatni buzadigan kuch ilib keladi. Tashvishlanish, ishki xo'rtishning bo'g'molatni buzib tashlashga yordami bo'lmaydi. Aksincha o'zi qo'l sep ishlaydigan harakat kuchini parchalab yetadi. Faqat uni tashlab qo'yib, bu jarayonda to'xtamay olg'a ilgirligandilar, andin to'g'ri natijaga teximi yiqilisha olasiz. Kulimsirab yuzlanmasangiz, undaqda sukut qiling. O'zingiz ko'ngil bo'ladigan ishlarni uncha muhim deb ketmang. Ba'zi ishlarga ko'ngil bo'lmasangizlar, sizga ziyonkashlik qilmaydi. Ba'zida ma'nodagi yo'l yo'q bo'lishning o'zimi bir yo'ldir. Hayotlikda pushaymon qilg'idagi ish yo'q.

Nima uchun ba'zilar sesib puroqni purashni yaxshi ko'radi? Dunyoda nurg'un puroqlar bor. Ammo ba'zilar sesib puroqqa alohida qiziqadi. Bo'libmi, paypoq yuyishdan burun avaylab elib purab boqadi. Bu xil xumori bor odamlar odatda o'zini kontrol qila olmaydi. Purmisa tura olmaydi. Ammo ba'zilar mushundoq g'alit puroqlarni purab kasal bo'lib kelib, doktorxonaga mu berib qoladi. Sesib puroqning ichiga zodi qandoq maxfiyatlik yoshirilgan. Nima uchun odam bu puroqlarni purmaslikni kontrol qila olmaydi? Nima uchun ba'zilar paypoqni purashni yaxshi ko'radi? Hayvonotlarning tug'ma qobiliyati. Ba'zi tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, o'zining badanidagi puroqni purash bir xil hayvonlik tabiatini manba qilgan tug'ma qobiliyat bo'lib, o'zining ba'zi uchurlarini bilish foydasi bo'ladi ekan. Masalan, o'zining tar puroqi. Kiygan oyog'ini purab, badanidagi puroqdan onliq holda badanini tekshiralaydi ekan. Chunki ba'zi kasalliklar alohida badan puroqini keltirib chiqaradi. Masalan, bakteriya bilan yuqumlanganda kiyim sesiq puraydi. Hayvonlar puroqni purash orqali o'zining og'rib qolgan qalmag'anligiga hukm qila oladi. Genning o'xshamasligi. Insonlarning purash sezimi intayin sezgir bo'lib, 400 genning kontrolligiga uchraydi. Oz deganda 1 trillion xil puroqni puraya oladi. Biroq tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, o'xshash bo'lmagan kishilarning purash sezim qabul qilguvchi tanasida farq mavjud bo'lib, har bir odamda o'zgacha irsiyat o'zgarishi bo'ladi ekan. Bu gen tarafidan belgilangan bo'lib, ma'lum xil puroqning xushbo'y yoki sesiq ekanligiga qarta o'zining ta'siroti bo'ladi ekan. Yaxshi sifatlik o'zini xo'rlash. Salbiy nachar kechirmishni boshdan kechirganda, cho'ng menga sizni xatar ichida turibotdi deb qaraydi. Lekin amaliyotda bu xil xatar mavjud emas. Cho'ng menining tonishi bilan real ahvolning farqi odamda bir xil xushallik tuyg'usi paydo qiladi. Sesiq paypoqni purganga o'xshash, purash sezimining g'idiqlishi cho'ng mengiga tahdid elib keladi. Natijada badanga ziyon yetkazmaydi. Bu xil farq cho'ng mengini ruhlantirdi. Bexatarlik tuyg'usi besimni yeniklatadi. Puroq asti saqlash bilan zich munosabatlik. Ba'zi alohida puroqlar orqali besimni yeniklatib, bexatarlik tuyg'usiga erishgili bo'ladi. Masalan, ba'zilar ma'lum xil puroqni xushallik ta'siroti bilan bog'laydi. Bu xil xushallikni takror his qilish uchun u bu xil puroqni to'xtamay puraydi. Qayta-qayta kuchaytirganda bir xil alohida ishtiyoq shakllanadi. Bu shu xil puroqni purgan siri badanga ziyini egirlaydi. Ba'zi puroqlarda zaharli molekulalar bo'lishi mumkin. Doim puroq badanga sumirilsa, salomatlikka yoshirin xavf elib keladi. Benzin, qaldoq gaz. Benzin neftdan distillangan parçalangan bir xil ximiyalik aralashma modda bo'lib, uning tarkibidagi tarkiblarning ko'pincisi odam badaniga ziyonlik. Avtomobil qo'zg'algandan keyin quyib berilgan qaldoq gaz tarkibida karbon chala oksid, gidrokarbon birikmalari, azot oksidlari qatorliq gazlar bo'lib, hammasi ziyonlik gazga kiradi. Badan uzoq muddat benzin yoki qaldoq gazni ziyodi ko'p sumirib olsa, qisqa muddatlik asti tutish, diqqat inkas qaytirish va masalani hal qilish iqtidoriga ta'sir ko'rsatdi. Oshxonadagi bosning puroqi. 1996-yili xalqaroliq ilmiy jurnalning aloqador tadqiqotida ko'rsatilishicha, bos bilan uchrash ayollarning o'pka rakiga giriptar bo'lish xavfini 3.100 dan 76 ta oshirib yetdi ekan. Tekshirish orqali oshxonadagi bosdan qo'yib berilgan ziyonlik gazning 200 xildan oshadiganligi, oldigi benzol, spirt qatorliq har xil bulg'imalarni o'z ichiga oladiganligi, buning ichida rak paydo qilguvchi moddalarning oz emasligi, doim ko'p miqdorda sumirilsa

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, qarishtiruvchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Левин yugurib Pelempeyning o'ttirsig'iga kelganda oldingi xonadan tonish birining yo'talgan ovozini anglagandek bo'ldi. Lekin Pelempeydan tushayotganda chiqayotgan qadam ovozi bilan u ovozning kimning ovozi ekanligini bilolmay, xato anglamagandiman deb o'ylab qoldi. Orqadilla o'ruq igiz bir gavdi ko'rinib o'zining o'yining xato emasligini bildi. Shundoqdimi, u o'yining xato bo'lib qelishini, paltosini selivetib, yutilib kelayotgan igiz bo'y odamning oksi Nikolay bo'lib qolmasligini orzu qildi. Levin oksini yaxshi ko'rardi. Ammo uning bilan billa tursa, bearam bo'lardi. Shu turquda o'zining u xiyollari va Agafiya esiga solgan u ishning ta'siri bilan kallisi elishib turgan chaqda oksi bilan ko'rishish uningga to'limi eg'ir tuyuldi. Xushxo'y sog'lom bir mehmon bo'lsa, uning bilan paranglashib o'ltirsam, ko'nglim echilsa deb turganda, u mehmonning oksi bo'lib qolganligimi uning ro'yiga ta'sir qilgan edi. Aksi uning ko'nglidagi ishlarni to'liq tushunadi. Ko'nglining pinhon yerlardagi sirlarini oqtirib chiqib, uni o'ziga etkizishga majburlaydi. Levinning eng xolimaydigini dal mushu edi. Levin shu yarmas xiyollar uchun o'ziga o'zi qayg'och Pelempeydan yugurib tushib, oldingi xonaga chiqdi. Aksini ko'rganda boya ko'nglini xira qilgan tuyg'ular birdilla yo'qab, uning o'rnini bir xil echinish egildi. Aksining judang va kesal holati burun uni shunchalik qo'rqinchli holatga keltirib qo'ygan bo'lsa, hozirgisi u chaqdikidimi battarroq bo'lib, teximi judab, teximi sarg'iyib ketgan edi. Ustixonlarni faqat terisini tutib turgandek ko'rinadi. Nikolay inchki bo'ynini aran midirlitib, bo'ynidan sharpisini elayotganda ochiq bir kulib qo'ydi. Levin uning bu oddiy va bechorlach kulgisini ko'rib, bo'g'ziga bir narsa qoplashib qolgandek, yig'i tutayotgandek bo'lib qoldi. Mana sening oldingga keldim, dedi Nikolay besiq ovozi bilan Levindin ko'zini bir sekundmi olmay. Xelidan beri kelaman deb yuratdim. Sog'liqim bo'lmay ketdi. Hozir xili yaxshi bo'lib qoldim. U o'ruq yo'g'on qo'llari bilan soqolini silab qo'ydi. Ha, deb qo'ydi Levin. Oks bilan so'yishganda uning terilarining qo'rishib ketganligini lavlari orqali sezganda va g'alati nurlanib turgan ko'zlarini yaqin turib ko'rganda Levindagi qo'rqinish teximi kuchaydi. Bir necha hafta ilgari Levin uningga xat yozib, ikkisining o'ttirsidagi texi bo'linmagan yerni setib 2000 rubli tayyorlab qo'yganligini degan edi. Nikolay o'zining shu pulini olay deb, bo'libmi tug'ilgan yurtini ko'rib, qadimgi zamondagi batirlarga o'xshash tuproq qo'lini takkuzib, amdiki ishlari uchun quvvat to'play deb kelganligini aytdi. U teximi mukchiyib, egiz gavdasining o'riqlab kichikkini bo'lib qolganligiga qaramay, burunqidek tetik, qadamlari xili chabdas edi. Levin uni kutubxonasiga boshildi. Aksi azroq titrak orlash harakatlari bilan kiyimlarini almashtirib, shalang chochlarini tarab bo'lib, kulgan bo'yi ustiga qarab mangdi. Uning kayfiyati jo'shqin edi. Levin kichik chog'larda uni doim ashunda qolatdi ko'ratdi. U
Koznishevni qilchi og'rinmay tilga oldi. Agafiyani ko'rib uningga chaqchaq qildi va bir necha qeyri xizmatkorni so'radi. Parfen Denischining o'lib ketganligi qattiq ta'sir qilib, chiroyida bir xil qo'rqinish ko'rinib qoldi. Lekin yana tezla o'zini o'nglab oldi. Ya o'zimi qerib qolgan deb qo'yib, gapni darrov boshqaga o'zgartirib yetdi u. Men yeningda bir shikoy turib, andi Moskvaga ketaman. Sendin yoshirmayman. Eliqi Makkov man xizmat deb berdigan bo'ldi. Ishlay davotaman. Endi turmushimni butunlay o'zgartirishim kerak. Sanga yana bir ishni deb beray. Eli

Ajrashqanda savallikki yo'q tarab mol-mulkni ko'proq bo'lib berishni talab qilsa bo'lamdi. Xiaoming bilan Xiaohong 2007-yili uylanishni tizimga oldirdi. 2017-yili 8-oyda Xiaohong Xiaoming bilan 3-chi shaxsning o'tirsida benormal arayonlik munosabat borligini, uning ustiga 2 yil davomlashganligini bayqidi. Talaqqa qarab qolganligini Xiaohong sezib qolgandan keyin Xiaoming xatoligini e'tirof qildi va xatoligini tal-tukus tuzdiganligini bildirdi. Xiaohong dastlabda qat'iy ajrashishni talab qilgan edi, biroq ko'p yillik muhabbatining yuzini qilib Xiaomingga bir qatim fursat berishni qaror qildi. Biroq uzoq o'tmay Xiaoming bilan 3-chi shaxsning o'shgan o'ti qaytadan yondi hamda oshkora uy tutib oldi. Xiaohong Xiaomingni uyga qaytirib kelish umidining asosan qolmaganligini his qilib, 2020-yilning 6-oyida sot mahkamasiga ariz qilib, sot mahkamasidan Xiaoming bilan ajrashishga hukm qilishni talab qildi. Hamda Xiaoming zo'r xatolik o'tkazganligi uchun erxotinning o'rtaq mol-mulkining 30%igila erishishi kerakligini tashabbus qildi. Undaqda Xiaohongning fikri qo'llashga erishalamdi. Haqtalab qonun dasturida ajrashqanda mol-mulkni bo'lishish to'g'risida tövendikidek qonun moddalari bor. Erxotin ajrashqanda o'rtaq mol-mulkini kelishib bir taraf qiladi. Kelishalmasa, xalq sot mahkamasi mol-mulkning konkret ahvoliga qarab, balining, ayolning va savallikki yo'q tarafning huquq manfaatiga e'tibor berish prinsipi bo'yicha hukm chiqaradi. Er yoki xotinning oila, yer hudigarligidagi huquq manfaati qatorliklarni qonun bo'yicha qo'llash kerak. Haqtalab qonun dasturining 1087-chi moddasidagi ajrashqanda mol-mulkni bo'lishish to'g'risidagi belgilama sot mahkamasining erxotinning mol-mulkini bo'lganda savallik o'tkazmagan tarafga muvofiq e'tibor berishini aniq asos bilan ta'minladi. Erxotin ajrashqanda savallikki bor yo'qligiga hukm qilishda sot mahkamasi haqtalab qonun dasturining 1091-chi moddasida belgilangan qo'sh uylanish, boshqalar bilan uy tutib olish, oilada zulm silish, oila a'zosini xo'rlash, tashlab ketish qatorliq ahvollarga birlashtirib o'ylishi kerak. Yuqoridagi misolda Xiaoming uylanish davomlashayotgan mazgilda 3-chi shaxs bilan uy tutib olgan. Bu ahdalab qonun dasturining 1091-chi moddasida ko'rsatilgan cho'ng savallikning biri. Xiaoming'ning savallik o'tkazganligini o'ylashganda, savallik o'tkazmagan Xiaohong ajrashganda mol-mulkini bo'lishganda sot mahkamasidan muvofiq e'tibor berishni tashabbus qilsa bo'ladi. Uylanish turmushida erxotinning bir-biriga sodiq bo'lish majburiyati, bir-birini beqish va farzandini birlikda beqish majburiyati bor. Amaliyotda uylanish munosabati buzilgandan keyin farzand eng cho'ng ziyonkashlikka uchirg'uchi hisoblanadi. Mol-mulkni bo'lishganda farzandlarning eng yaxshi manfaatini oldi bilan o'ylashish prinsipi asosida ayol taraf va savallikki yo'q tarafning huquq manfaatini kafolatlantirish lozim. Tushundirishga tegishliki shuki, ajrashqanda mol-mulkni teng taqsimlash prinsipi asosida erxotinning birsiga muvofiq e'tibor beriladi. Yana bir taraf mol-mulk bo'lishish huquqidan to'liq mahrum qilinmaydi. Shuning uchun savallikki yo'q tarafga e'tibor berish prinsipi hargizmo savallikki bor tarafni cho'qim quruq qo'l yo'lga selishdan derak bermaydi. Ajrashish majrosida erxotin mol-mulkining o'ziga jiqroq tegishini o'ylabli qolmasdan o'rtaq mol-mulkni qasdan xo'ritib, qarshi tarafga mol-mulkni ozroq bo'lib beradigan ahvollar mavjud. Haqtalab qonun dasturining 1092-chi moddasida ajrashgan bir taraf erxotinga o'rtaq mol-mulkni yoshirgan, yotkayotgan, setibatgan, buzibatgan, buzib chechayotgan bo'lsa yoki erxotinga o'rtaq qarz o'ydirib chiqib, qarshi tarafning mol-mulkini egilib olish g'arizda bo'lsa, erxotinga o'rtaq mol-mulkni bo'lganda, uningga oz bo'lib berilsa yoki bo'lib berilmasa bo'ladiganligi belgilangan.

0: Şındak şipa diligen.
1: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash o'zimni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
0: Bu Xuanhe umumiy xorining avtori Shen Shenhai'ning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish komunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
0: 1946 yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mu shundoq yozgan.
1: Yosh komunist oldida shota. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasa baygida o'xshash. Sat emasmo komunist atash.
0: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z yurtimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiya nizomiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
0: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
3: Jahondagi ishlarni bizdan olgan. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salom do'stlar, Qo'ni do'stlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Amir. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Muxbirning yaqinda Davlatlik Sahiya Sog'lomlik Komitetidan egilishcha, hozirga qadar 2026 yillik bola beqish to'liqlimisi elishqa sunilgan iltimos 27 million 510 ming parchaga yetgan. Tekshirib jazmlashtirish orqali 25 million 160 ming odamga tarqitib berilgan. 2022 yildan 2024 yilgacha tug'ilgan bo'vaqlarga birinchi qatim bola beqish to'liqlimisi elish iltimosining oxirlashish vaqti 2025 yil 12 ayning 31 kunidan 2026 yil 12 ayning 31 kunigacha uzartildi. Iltimos qilish shartiga uyg'un keladigan bo'vaqlar va bolalarning ota-onalari chiqimdan gundida. O'lki darajalik ma'muriyat mulozimat supisi orqali bola beqish to'liqlimisi uchurni boshqaruv sistemasiga kirib 2022 yildan 2024 yilgacha uzartish iltimosi yo'liga kirib, bola beqish to'liqlimisi iltimosini eskartish bo'yicha topshirsa bo'ladi. Bola beqish to'liqlimisi davlatning asosiy o'lchimi bo'yicha har bir balaning har yili 3600 yuan bo'lib, 3 yoshqa to'shqichi beriladi.

0: qilishdan qandoq saqlanish kerak? Bu uch so'zni esingizda chiqing tuting. Ya'ni qechish, qo'g'lash, yo'qotish. Qechish. Sirt harakat qilganda amal bor yinik, suz ranglik uzun ishdan uzun yang kiyim kiyish. O'chib, daraxt oldisi, ambar, suv bo'yi, qorong'u joylardan qechish. Shuning bilan bir vaqtda qiniq ranglik kiyim kiyishdan saqlanish. Terining pokizligini va silliqligini saqlash. Dalada badanning ochiq qolgan qismiga oldin ola salqinlatish miyi, mayliq malham, pash qo'g'lash to'g'risi surtish kerak. Qo'g'lash. Tarkibida pash qo'g'lash tarkibi bo'lgan qolushi va pash qo'g'lash suyuqligini chechish, pash qo'g'lash mahsulotini ishlatganda dorining miqdori qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bo'lavermaydi. Sir tarkat qilganda az miqdorda ko'p qitim ishlatishga bo'ladi. Pasha qorong'uni yaxshi ko'rdi, yo'riqlikdan qo'rqdi. Agar kechsa sir tarkat qilganda yo'rtish uskunlarini elib bilib o'zini chatkelish kerak. Yo'qotish. Pashining tuxumi, lichinkisi, qo'rchiqi qatorliqlarining hammasi suvda yashaydigan bo'lg'ashqa, ularning o'spetilishi suvdan ayrila olmaydi. Shunga pashining ko'paydigan sorullarni manbasidan to'sib, tarkibida periterin bo'lgan pashi o'ldirish to'g'risini tanlab ishlatib, yer yuzining pokizligini saqlab, suv yig'ilib qolmasligiga kafolatlik qilib, muhit tozligini yaxshilab, ularning ko'payish o'rnini butun kuchi bilan tozalab, pashi kushandalarini, masalan, qarlig'ash, jingnog'ush, paqa qatorliqlarini zo'r kuch bilan qo'g'dab, pashini yo'qotib, jallohlardan foydalanib, muhit bulg'inishdan saqlanish kerak.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'ini nemish kiyolmay toksikliq kesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik kendapchu. Chechimni bayli yasab qantim. Buni kiysam chechimni besib buzaydi ekan.
1: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpig'i oltilik paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ringa, qaysi bakrak avarchilik?
2: To'g'ri. Bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushurun xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyib edim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Ba'zi yemak-ichmak usullari olqishga erishdi. Masalan, go'shtsiz tamoqlanish, karbon subrekmalarini iste'mol qilmaslik, keton hosil qildigan yemak-ichmak qatorliqlar. Undaqda go'shtsiz tamoqlanish rostdan sog'lommi? Keton hosil qildigan yemak-ichmak usulining ilmiy asosi bormi? Karbon subrekmalarini iste'mol qilmasa, rostdan og'riqligi bo'lamdi? Oziqlik mutaxassisi Bianshanshan bu savollarga bir-birlab javob berdi. Nurg'un kishilar beliq, go'sht, tuxum yemaslik, go'shtsiz tamoqlanish, go'shtsiz tamoq yesa yaxshi, go'shtsiz tamoq yesa og'riqlaydi, texmi sog'lom bo'ladi deb qaraydi. Amaliyotda go'shtsiz tamoqlarning hammasi foydali bo'lavermaydi. Go'shtsiz tamoqlangandimi, moslashtirishga ahamiyat berib, odam badanining har xil oziqlik moddalariga bo'lgan ehtiyojini qondirish kerak. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, sog'lom go'shtsiz tamoqlanish o'simliklarni asos qilgan yemak-ichmak bo'lib, har xil ost xarakterli kasalliklar, masalan, rak kasali, diabet kasalining xatarini tuvallatish bilan munosabatli ishkanligi bayqalgan. Sog'lom go'shtsiz tamoqlanishdagi maqsad tuvan zichlikdagi yog' oqsili xolesterinni tuvallatish orqali yurak-qon tomir kasalliklarining xatarini tuvallatishdan iborat. Masalan, qattiq po'stliq meva, o'simlik oqsili, erishchan tala, ya'ni bu purchaq yoki purchaq yasalmalari, sulu, arpa, chayza, apelsin, olma va buljirgan turdagi mevalar qatorliqlardan keladi. O'simlik sitroli kuchaytirilgan yemaklar, zaytun yog'i va botrospermon tarkibidagi yakka to'yinmagan yog' kislotasi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Shuning bilan bir vaqtda bu yemak-ichmak andisi yana to'yingan yog' kislotasi va xolesterinning qabul qilinishini cheklaydi. Hayvonot kelish manbasi bo'lgan yemaklarni ko'p sondagi o'simlik kelish manbasi bo'lgan yemaklarga selishtirganda a'lo sifatlik va mo'l oqsil bilan ta'minlaydi. Muskulga foydali. Immunitet kuchiga kafolatlik qiladi. Shunga sob go'shtsiz tamoq selishtirganda ba'zi hayvonot turdagi yemaklarni qo'shganda oziqlik yetishmaslikdan texmo oson saqlangani bo'ladi. Bulubmu ortiqcha ehtiyoji barlar, masalan, homilador ayollar, bolalar, yashanganlar qatorliqlar. Albatta, go'shtni muvofiq miqdorda qabul qilish, qari go'sht yoki tarkibida to'yinmagan yog' kislotasi ko'p bo'lgan beliqlarni, hayvonot turdagi yemaklarni qabul qilishdagi asosiy kuch qilish kerak. Kundalik turmushda bulubmu yashanganlar va o'spitilayotgan bolalar xohlagancha go'shtsiz tamoqlanishdan saqlanishi kerak.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sherin Gul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

tasadifiy uchrab qalgan buvay uningga qo'lidagi mushukka o'xshaydigan nafs qarangdik tosh o'yimini ko'rsatib, setib olsa pa yo'qligini so'rdi. Bu tosh damalikka uning qiziqishini qo'zg'adi. Uning ustiga buvayning qarvoy haqidagi aytgan so'zlari uni texma hayron qoldirdi. U damalikka bu tashni setib oldi. Undaqda bu zadi qandaq sirliq tashdi? Qarvoy degan kim? Uning bu tosh bilan qandaq aloqasi bordi? Bula qiziqsanglar, deqtinglar bugungi radio jurnal programmamizga o'rnashtirilgan Yusup Elining Qarvoy nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, qarishtiruvchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.